вином в замке про наше утро. Схватив дати вічі, нісам драв. А по-єному будеш ти, не моїми се вратяти. Па не чуважного капла, радієм чужі веця.